ni ye urade ya ye o si a kwa fo mpem so urade stara mene sarafe na wo so so ya de me ye peja urade peja usa peja usa peja usa ye de kase wie ye de kase me bi o bi a mahuni anna masuni in aka furusia ebi ami wo kwa fo mpem sawa ye de wie mu nyina ama ho ja talafe Salafin, young,

na ye bemu kase wi onyam e santa wani mi wati wo bi bi ara ni ho yarema no banwe ni bi ni am jo na ye woni baba kase wo nyam me wa wo kase ma e ku sama e ti

yafwa ewo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nshiramo papa wose di ofru dia pano e ya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo di je so amonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nshiramo papa ye nyame namo so ayye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame nshiramo papa.